0: Kan vi ha med oss nu?
1: Maria Tvendesäter.
0: Maria Tvendesäter, du blir direkt ut i Målestrauma.
1: Nej, ut i Ulvesunda.
0: Ut i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma är hin vägen, det.
1: Ja, det är nog sön i Målare.
0: Ja. Aja, nu må du skärpa dig gott.
2: Jag har inte sagt det
0: du. Nej, det var gott. Ja, kan det gå där ute nu då?
1: Ja, bra tror jag. Ja. Kan inte annan klaga, vet du vad brukar säga. Det vill säga bra.
0: Och då kan du svara på följande spörsmål som vi hade ute i luften här.
3: Ja. Vad svarar Bottenvika. Du? Ska kallt det? Bottenvika.
1: Bottenvika.
3: Ja, ja. Då.
1: Ja.
3: Har du bott under det? Har du varit på ferie kanske?
1: Nej.
3: Inte du heller?
1: Nej.
3: Ja, Jonna, han ska sikkert vara med bobilen sen.
0: Nej, det är inte så. Nej, jag har tidsnucket. Jag kommer på Davidja, jag är så hellre. Det är inte så långt att köra heller då.
1: Ja, men det är väl en bra plats att vara. Köra bort det hus, för exempel.
0: Få köra bort det hus, ja.
3: Och ja, det är nog... Ja, ja. Det är klart det. Vad är det där jag sa ute i Kjölstallen och gå på Dombestein? En fin plats. Jag går för det då. Jag har så god utsikt.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Kan du se enig i det då?
1: Nej, jag vet inte. Nej, då är det kött på det, vet
0: du. Du, kan vi vänta oss mer dritvärd in genom fjorden, eller?
1: Jag var inte på en i dag, och det var någon åklund var. Det var upp lite för att jag kom in och till en fjol.
0: Ja, men då kom du ut igen då?
1: Jag kom ut ut i tunnelen i Kjölsberg, så begynner jag att...
3: Och då var på Aida du alltså?
1: Ja, jag
0: måste
1: nu ha
0: mig en tur. Är det Aida? Är det något
1: ja,
0: sånt?
1: Ja, det var tamt idag.
3: Ja, men är det bynt
1: då? Klockan var fyra, då kom folk.
0: Det är inte en gång så det var.
3: Nej. Ja, det är lite ständigt med sådär.
1: Jag tror det var mer på lördagarna.
0: Ja, det är nog det.
1: Ja.
0: Söndag och gav.
1: Men jag fick nog handla det jag ville. Stilt och roligt, slapp och stå i kö.
3: Ja, du gjorde det, ja. Då var nu du tidlig på dag.
0: Men,
1: nej, klockan var...
3: Var det två? Och likaväl, var det kö?
0: Var det någon god tillbud då?
1: Nej, det kom inte för klockan var över fyra, arbetstiden var slut.
0: Kom inte tillbud då, för?
1: Folk.
0: Åh ja, folk. Var det någon god tillbud?
1: Ja, nej, det vet jag, men då var det värsta på jorden.
0: Det är nog jag har lurt på av och till.
3: Ja.
0: Kaffe må du alltid köpa to för att få så procent. Det stod, på en plats stod det 70%. Åh, har jag tänkt mig, sån med ha mig. Och så är det nästan kvart bort att skulle se betalning. Då står det att jag måste ha to tänk för att få 70%.
1: Ja,
0: det är köpepress, det lägger upp det egentligen.
3: Det är bara lurer.
1: Ja, nej. Det var 30% på det jag köpte, och jag köpte to.
3: Ja, där ser du.
0: Ja, men du köpte och fick, fick du 60, du då?
3: Ja, men vad det... Vad dyra ting köper du då?
1: Nej, det...
3: Från 1000?
1: Ja.
0: Köpte du till man, ja, du?
1: Nej, jag köpte mig själv. Jag har fått nog jamme. Han får prøve det selv. Jeg kan ikke prøve å ha sine bukser.
0: Ja, du kommer litt ned i buksa, ass. Altså.
1: Kan du så noe en gang til?
0: Kommer du ned i buksene, ass?
1: Å ja da, det kommer to sånne som jeg...
0: Passelig størrelse.
3: Nå er jo på grensa.
0: Nei, for hun er jo mindre lagt. Ned i ene foten bare, faktisk.
1: Jeg kjøpte det til meg selv.
0: Kjøpte det selv, ja.
1: Ja.
3: Spør du på radioen, ferdig du nytt buksa på mannen?
0: Du, Odd, forstod du det humoristisk?
3: Ja, ikke forstod
1: det. Ja, men det får jo dere bare
0: spekulere på. Er han hjemme forresten?
1: Ja, det er han.
0: Og sitter her på?
1: Ja da, sitter her på galskapen også.
0: Ja, gode saker. Men han er jo større enn du, så du får sikkert plass i ene fota, nesten.
3: Går ned i ene fot? Maria går ned i ene fot enn hun.
0: Nei, han var ikke så stor. Jeg snakket med mannen oppe i hånda, eller ikke?
3: Og var du oppe i hånda, eller?
0: Jeg hadde ikke helt spåret før.
3: Visste han hvem du var, da?
1: Du hadde ikke snakket med henne før, altså?
0: Nei, ikke sett henne i gang.

0: Det var
1: det var alltså han Henning Kviten. Då tippar går Rønnøg och mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman av Rønnøg, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Åh ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också. Lika det. Ken har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert. Så, ja. Och du kan fortälla att du svarar på en som står bakom ett sådär heter...
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Kan jag säga till det? Vi säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt, ne? Och har du, har du varit uppe i en båt där det står i sådana charmarandar och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet du, har du ingen tur ner till Venedig igen?
2: Ja, jag tror inte att vi är på det.
1: Jag tror det kan bli många Venedig kvart, visst det blir så hets i världen som det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara efter i Bergen, så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gruppen?
0: Gloppen, ja. Du är på konsert, Gert, med han.
2: Ja, visst du vinner. Ja.
0: Men visst du inte vinner då?
2: Ja, det är, då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar inte du dig?
2: Ja, då. Jag har nog i grunden alltid likt det, sådär.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge, du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det där gruppen som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan också. Du säga.
2: Helt beundringsvärdigt.
1: Jag vet inte om du hörde det intervjuet med mig i stad, eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inom det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är för ärlig grejer, ja.
2: Ja, det är det. Det är en stygg alltså, väg.
1: Det var lösa så telen hade gjort det, att det var inte dra så bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 280.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja, så det är...
0: Och i 240 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Tiden går, Gert. Kan det bli rav i så år?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så hejsa.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till nionde månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge för det är jul alltså.
1: Jag syns det är lite, man får sätta lite perspektiv lite här, det har varit vår och så allt det vi glädde oss skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt så är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och så
0: ja.
1: Plötsligt idag är jag in i radien så något som kom väldigt tidigt i året plötsligt kommer igen. Kan det kan vara, tror du? Plötsligt så är det på sidan jag med reflex på.
2: Ja, passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går.
1: Nej, men det är nog käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Ja, det är faktiskt, jag är på sätt upp idag.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har sika dator att gå inte där.
0: Ja.
2: Nej, det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Söstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta, jag tror vi prövar att få en lejlighet norra för den platsen. Större för rest i syden.
2: Ja.
0: Ja, var det då?
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det var så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austinmark. Nu är det med sånt där som är vinnarna.
0: Jag bevar mig för en sommar jag haft där uppe.
2: Ja, det har jag haft i fint.
1: Den har varit lång och fin.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt uppe, där är Kyrkenäs. Det har nog inte varit regn, så jag... Nej. Nej, jag har inte slått.
2: Nej, men det är både gött och galet.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du...
2: Men det är fint. Ja. Gert,
0: jag kan lov att säga du till dig, inte sant?
1: Ja.
2: Ja då.
0: Vet du, det var nog det jag sa. Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men... Du är knallhård.
2: Ja. Ja, nej, jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du några upplevelser att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var liten jämt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böcks upp efter mig och gläfste. Och
0: Issa.
2: Etterpå det så likte jag hundar.
1: Var stor då, eller? Har inte stöld, så har inte något att bety?
2: Ja.
1: En liten pudel, lika som en chef, syns
2: du? Ja, det var en fuglhund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nog där när jag inte var så gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Vet du, fuglehunden är nog känd för att vara speciell östner då. För det är på jakt hela tiden.
2: Ja, ja. Men den hunden, den skrämde av väldigt många här runt omkring. Faktiskt.
0: Så den behållt den länge också då?
2: Ja. Länge nu.
1: Vi talar på 50-talet, det är då säkert.
2: Ja, 50... Slutten på 50, på 50 kanske. Akkurat det huskar jag.
1: 60 år sedan du.
2: Ja, tänk på det.
1: Ja. Svein, han älskar ju hund. Han syns inte farlig helt att.
0: Han har en... Svein är ju onkel till en hund. Han.
2: Ja. Men han får bara vara.
0: Broren har en sån... Åka lite hejter.
1: Vad typ är det, Svein?
0: Det stora, det är också en björn.
2: Ja väl.
1: Nu kommer jag på typen, jag kan säga det på öre med att träffa polisen.
0: Samojed.
1: Samojed.
2: Och jag Samojed. Är inte det som grönlandshundar där?
1: Ja, så en Eskimo-grönlandshund, ja.
2: Ja, något sånt.
1: Då passar han gott i vår kalde vär.
2: Det är klart det att de är fina.
1: Jag tror på mitten, det är känt för långa kalde vintrar.
2: Ja. Men jag har aldrig haft hund och ska inte ha hund.
0: Nej. Det är nog sånt.
1: Nej, nu ska jag inte...
0: Men du ska få ett hundespörsmål.
2: Ja, väl.
0: Ja. I 1957 blev det skåten upp en hund i världens rumma.
2: Ja.
1: Vart är det? Där en hund?
0: Sputnik 2 hette...
2: Men den hette Laika.
0: Laika, ja, du huskar den.
2: Ja, du, den jag huskar vi.
0: Det är berömt den.
1: Vart är russisk hund?
0: Russisk, ja.
2: Jag tror han var russisk, ja.
0: Ja då. Sputnik 2, för ett Sputnik, det var väl ryssarna sina.
2: Ja, det var det väl.
1: Var det folk med? Var det bara hunden?
0: Var bara hunden.
1: Var det har med det att...
2: Det var bara hunden då, men han där Gagarin, han var nog väl uppe över en före lätte på.
0: Ja, var han den första ute i världsrummet?
2: Om han var första i världsrummet, det huskar jag, men den första i Ryssland kanske.
0: Juri Gagarin.
1: Jag vill påstå det var en liten vits att sända upp en hund, för han kunde förtälla ingenting av turen när han kom igen.
2: Han skulle säkert chokolajsa han upp först sen han kom ner igen.
0: Det. Ja, men jag tror
1: som han överlevde säkert.
0: Jag tror inte han blev så gammal. Ja.
2: Nej, det kan hända. Nej. Akkurat det vet jag inte. Det vet jag lite om. Det vet jag.
1: Då, Ödd, har du mer att spörja en hund?
0: Nej, jag har spurt om hundspörsmål. Hon är så glad i hund alltså.
1: Ja. Ja, då ska du få ett med mig ut. Vad slags dyr är en koala? Koala.
2: En koala, det är nog en sån liten björn liknande.
1: Ja, vad slags björn? Det heter speciellt där djurklassen, heter något sånt speciellt.
2: Trebjörn eller något sånt.
1: Nej, det är så han och en kan hänga in under maja, det heter...
2: Pungdyr.
1: Ja! Helt rätt. Pungbjörn heter han.
2: Pungbjörn, ja.
1: Riktigt är du kommer alltid ner på benen och så virkar du jordhögstöt.
2: Ja, men det är bra. Jag tränker det.
0: Ja, men då är du med i träckningen, Gerd.
2: Ja, fint. Tack ska du ha.
1: Ha det. God helg.
0: Ha det.
3: Det går ju strykande då. Klockan och... Hur många ringar vi har?
0: Hon är tid på 10:30.
3: Nu ska vi ha äkta summerstaus och kassänga till oss på skicklig god summerstörlek.
0: Kan det kan vara då?
3: Vad heter konstkassänga för en? Krök mig runt fingern. det är typiskt. Hon har krökt mig runt fingern har hon gjort.
0: Ja, väl. Men, vad har jag nog inte visst för ikväll?
3: Åh, nej.
0: För det är sån ja-nej-spörsmål. Är Grönland världens största ö?
3: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjörtoft.
0: Och jag.

0: Ja, det er som sagt 6. november i dag, og vi nærmer oss julehøytida med stormskritt. I gammel tid vil jeg tro at det var en travel tid disse novemberdagene fremover. Jeg vil tro det var på den tiden jeg startet opp sauene var kommet hjem, det var slakting og det var tillaging av det som skulle skje til jul. Og jeg husker da jeg var liten i alle fall, så var det startet med grisen skulle slaktes og sauen, og vi skulle lages blodkumper. Det var forresten steikende gøt, og det driver vi noe med enda. Men så skulle dette her ordnes på alle måter, og vi har i alle fall prøvd å ta opp av de tradisjonene. Men hva er det med deg, Aud Bruland? Da du vokste opp på Hadeland, var det sånn forjulstradisjoner da de forberedte det som skulle komme med matorgia?
1: Ja, det var det. Jeg har jo ikke vokst opp på noe gard, men det var jo garder i nærheten. Og vi laget julegavene selv, vi laget maten selv. Det var ikke så mye å få kjøpt heller på den tiden, så vi hadde brukt det i hvert fall hele desember måned på forberedelser. Det gjorde vi.
0: Ja, men sånn, så jeg vet nå, snakket med noen folk i går, de hadde laget pølse som skulle henge til jul, og som hadde saltet ned ribbene sine, og er det diskusjon om skal det ligge 3 dager i salt, eller skal det ligge 5 dager i salt? Opplevde du sånne ting?
1: Ja da, det var griseribbe, og vi hadde da på Hadeland, og vi laget også pølser. Så var det baking da. Det
0: ja, husker du hva som var i pølsene?
1: Ja, det var vel svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på Sunnmøre, så vi fikk jo mørpølse også tilsendt til hver jul. Og da var det jo saue. Pølser.
0: Og den damper det i landet.
1: Ja, så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Og du tykker vel du kjenner smaken, Nora, når du snakker om sånt. Vi skal lage pølse på mandag, tirsdag, og det er sauekjøt og hjortekjøt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepper, og så koser vi oss og lager te og henger de opp. Jeg vil tro at det skjer en god del av det enda. Men sånn som elevene dine, som du har oppe på skolen, ny generasjon, skal føre ting videre. Tror du de lærer om sånne ting i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Vi pleier jo å snakke om det før jul. Vi skriver stil om det. Og vi arbeider med det, og vi har jo juleavslutning, hvor tema ofte er juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at glopperne og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på det gamle, og til å føre tradisjonene videre.
0: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
1: Ja.
0: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, i alle fall for de som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt en dame som er veldig flinke til å plukke fram det gamle og nytte de i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte skikkelig vare. Da står jeg at meg vevkjæring som sitter her og vever. Og denne dama, hun har laget seg et levebrød av blant annet. Og se tilbake, dra fram i lyset de gamle mønster og gamle ting som har funnet. Og laget ting på en ny måte med de gamle mønstrene. Og Karin Vårdal, hvordan begynner du å interessere deg for akkurat dette?
2: Nei, dette her med gamle håndverkstradisjoner, det har alltid interessert meg. Og jeg hadde en drøm om å få lære å veve. Den tiden når jeg gikk på Heimørkeskolen, rundt 70-tallet, da var det lang venteliste for å komme inn på veven. Og jeg kom ikke inn da, men senere søkte skolen og gikk på på vev, ett år på vev där nere i 82.
0: Ja, och efter det då så kom du hem och här till Börkelo. Du bor i Möklebostalen för dig som inte måtte veta det. Och du har en, nu fram mot jul ser jag en skaplig överfylld butik här med flotta varor. Men lite med de gamla mönstren. Hvordan får du tak i dig?
2: Nej, det är ju att låna textiler och leta runt i gamla hus. Och det är alltid någon som har något de vill låna väck.
0: Ja, när du har fått lån till det här, då sätter du ner och tegnar dig av och lagar nya mönster av det och flättar det in i det du väver.
2: Jag har mycket att tegna av och mycket har jag vävt också, men jag har ju materialet så jag har arbetat länge fram igenom.
0: Ja, det vill jag hoppas att du har, men dessa här gamla ting då. Hur långt tillbaka tror du det äldsta du har kopierat upp är?
2: Nej, jag har vävt väggtäppe. Det är i varje fall mönstret nästan 200 år gammalt. Men vävtraditionen på flatväv är väl egentligen inte så väldigt gammal här i landet. Det var ju uppstadväv som var brukt då i tidigare tider.
0: Ja, nu måste jag börja. Här snackar du om faguttryck så flatväv och uppstadväv. Kan du förklara vad det är för något? Jag tror det är många, många runt om som inte vet det. Lite intressant.
2: Ja, flatväv det är ju att ränningar går vannrätt. En uppstadväv det är ju som en stor billedvävråme som är stående. Och där brukte de steiner till att bitta i trådarna till att strama ränningar så hang liksom över en bjälke.
0: Och det var det, det var både gulvtäpp och vadmel och tøy til å sy seg bunen av alle ting i gamle dager. Så brukte det som du nå kaller oppstavev.
2: Ja, men det var jo på 1700-tallet og 18, ut på 1800-tallet, kan du si.
0: Mm. Men jeg har sett her i butikken, du har nå, du har koft og du har kjørt og du har i ting som då är inte vävna, det är också ett gamla mönster.
2: Ja, det är det. Vi har strickat väldigt mycket gamla mönster som jag har samlat på museum. Och det har jag också samlat vävmönster som jag har omsatt till strickmönster. Bara för att jag syns att mönster har varit så väldigt spännande.
0: Jag måste bara säga att jag har gått i den här butiken din gång till gång och sett på sig mönster och många av dig har jag sagt det många gånger har så rena klara färger. Är det också något som är från det gamla eller är det något du har?
2: Nej, rena klara färger har alltid varit brukt och färgsammansättningarna från gammalt av det var nog mest inte vad de gjorde så gott de kunde men de hade ju inte så mycket att välja i och så vi har idag.
0: Nej, men det var nog på grund av måten de farger på. Ja. Kan du farge på gamla måten?
2: Det kan jag. Jag kan plantefarging så vi kan gott ta sen seans på dag.
0: Ja, vi får nog ta det en gång senare då, men jag syns det är intressant att folk är upptatta av sådana ting vi liker. Och när du är i butiken, är det stor intresse för akkurat sådana ting?
2: Du, det är ju intresse för skicklig kvalitetsting också. Men jag tror inte folk är villiga till att betala den prisen det kostar om man skulle plante farge och liksom komma med helt äkta ting också. För det är väldigt tidkrävande.
0: Jag är klar över att det är tidkrävande, men och klar över att alltså, det stora massa vill inte. Men vill inte det vara lite sån för det exklusiva som har lust att ha det äkta och prioritera det framför många ting som är en ting så äkta.
2: Ja, då är det helt säkert men då har du ju igen att jag har avgränsat tid till att bruka på detta här alltså.
0: Ja, lite med tid än och så men när du skulle laga dig ett levebröd så är det väl inte alltid du kanske också nöjd på tiden. Jag tror du lyssnar och värre här både titt och öft. Och när du sitter och väver så är det väl ofta lösten övergår akkurat det ekonomiska.
2: Ja då, skulle jag ha gjort det här bara på grund av ekonomin så så hadde jeg helt sikkert funnet meg noe annet, mer inntektsgivende å drive med.
0: Men det du driver med nå, for eksempel. Nå skulle vi nå hatt bildet nå, men nå er det jo bare lyd de får her. Jeg var inn til deg en dag før, og så sa jeg, herregud for noen farger. Og nå må jeg ikke kjøpe pistol, men det er grønt, og det er lilla farger, og det er helt fryktelig, men samtidig så er det alldeles nydelig. Og hva er det du sitter og vever nå? Jeg har falt alldeles for disse fargerne.
2: Ja, du, det er gulvteppet i ubunden rosengang. Det er første gangen jeg vever det selv. Jeg har lært det vekk til andre, men jeg har aldri gjort det før selv.
0: Ja, den metoden, hva har du kalt det, ubunden
2: rosengang?
0: Ja. Ja, hva er det vi sier?
2: Ja, det vil si at det er ikke en bindetråd med. Til vanlig i rosengang så er det med en bindetråd. Og det at den er ubunden, det gjør at trådene glir mye bedre ihop, og det blir mye tjukkere. Så jeg vever jo nå av restetråd, og det blir et skikkelig bastant og tjukt gulvteppe.
0: Ja, jeg hørte du sa det sist at det var gulvteppe, og jeg har jo i grunn godt og tenkt på det at jeg vet ikke om jeg hadde råhatt dette liggende på gulvet, og jeg vil i hvert fall ikke ha med skoene hver gang jeg gikk inn. Då. Men jeg ser inn på her, hvor mange meter har du vevet det nå da?
2: Nei, jeg har sett opp 12 meter, og det er ikke så felt mye igjen på rollen min, så jeg er velkommen til en 8-9.
0: Ja, men det er gulvteppe. Så har jeg sett du har vevet lin, som jeg har vært inne. Er det også en teknikk som du har plukket opp fra gamle tider?
2: Ja, jeg vov ned nå en vev med dreielsløpere i lin. Og det er jo en veldig gammel dukteknikk. Og den var mye brukt før, men det var jo ikke alle som hadde så gode vevstoler at de kunne veve det. Da vov de halvdreiel. Og det er veldig fine teknikker, og lin var jo det mest eksklusive, og det er det jo i dag også.
0: Ja, men den linen du som brukte da, dyrket det den her til lands?
2: Ja, det var jo dyrket lin på bygda her også. Og jeg fikk jo kjøpt noen lin som var dyrkene på sandene. Og under krigen, frem til under krigen, var det dyrket lin altså. Men ellers er jo finnene, de har jo alltid vært store på lindyrking.
0: Så det som du kan finne rundt om på garen her, du har gamle linduker, det er mest trolig at alt er produsert her omkring?
2: En god del. Men de sender da linen, jeg vet ikke hvor mye de behandler den selv. Men de sender den altså til fabrikkspinning.
0: Ja, ja, men det var noe vanlig med, jeg husker da jeg var liten gutt, de for med uljesekkene sine inn på Innviken og skulle få de spunnet til ull. Det var det samme prinsippet med det også?
2: Ja, det var det helt sikkert.
0: Det er sånn som de slipper i dag. Da kan de bare ringe en fabrikk, og så får de det, og så kan de sitte og kose dere og slippe all den vasken og fargen og alt, får de nesten opp i hendene.
2: Ja, heldigvis. Jeg har spunnet en god del også, altså, men det hadde ikke blitt store produksjon hvis jeg skulle spunne tråden selv.
0: Men du, når du ser her nå, dette her med disse tradisjonene, spunning, veving og alt, er mye kursing av sånne ting? For folk som, jeg treffer stadig folk som er interessert i det, men liksom, er det noen plass å få lære dem på?
2: Det gikk jo en bølge med kurs da, for cirka 10 år siden. Da var det jo veldig mange som gikk på kurs og lærte å veve. Selv hadde mange kurs da, men nå er det veldig mange år siden. Her har vår arrangert kurs.
0: Er ikke det, jeg skal ikke kalle det betenkelig, men for så vidt så kan jeg være glad for de som skal leve av det da, men masse skaper noe enda mer masse. Og jeg synes det er trist hvis sånne tradisjoner skal minke vekk i bygdene våre.
2: Ja, det er jeg helt enig med deg i, og da er jeg slett ikke redd konkurranse, altså, for det er plass til mange. Vi er så forskjellige.
0: Ja, når jeg ser meg rundt i butikken din her, så har du noe litt forskjellig. Du har smia, du har strikket klei, og du har importert klei fra, på seg fra byen.
2: Fra byen? Helt fra Bergen? Ja. Men ellers så held jeg meg til norske produkter, altså.
0: Ja, jeg kan merke meg det, altså det norske. Men så har jeg bak meg, eller bak oss, oppå veggen, der henger et praktfullt verk. Jeg har fått forklart hva det er for noe. Jeg har sett mange verk av dine damer. Men kan du fortelle lytterne våre hva som henger bak oss?
2: Ja, dette er teppet som Erna Strand har vevet, og det heter Livsfrisa. Det viser symbolikken i gangen fra ungdommen og til alderdommen. Det er et nydelig teppe med veldig fine farger i.
0: Ja, men dette med billedvev da, er det utbredt rundt om?
2: Ja, takk av være Orangfri Nakken, så hadde veldig mange kurs rundt om på bygda. Så lever den tradisjonen vi gjør. Og her er mange som teker det opp igjen nå i senere tid og vever billedvev.
0: Ja, men det er noe men er det tilgjengelige i markedet, eller er det bare til... Nei, se, du har jo hatt av og til.
2: Av og til, men det er nok mest presanger til venner og kjente. Men det er jo en fin måte at det blir spredt på den måten også.
0: Husker ikke jeg rett en gang du fortalte at et fort utlandet som henger her?
2: Ja, jeg hadde et så fort utlandet i sommer. Et nydelig bilde. Og det heter Årstidene, og var et ganske stort teppe. Og det var en tysker som for med. Og de var så lykkelige de for ut døra med det teppet at jeg glemmer det ikke.
0: Ja, men er ikke det kjekt å først kunne selge en vare og så oppleve sånt? At det er, synes jeg må være helt vidunder når det er ekte, heimelaget, ting som er laget i bygda her, så fer det til Tyskland. Og så er det på seg lykkelige når det er fer.
2: Ja, men det er jo helt klart at et sånt teppe for de som har vet på hva arbeid som ligger i det, så er det klart at de blir jo glad for å få tak i et slikt et verk. For det er jo sånn som ikke har fått tak i alle plasser.
0: Mm. Men du, alt du har, jeg tror du folk rundt om i bygden vår stort sett er klar over din butikken som ligger her med stort sett skikkelig heimelaget ting. Og tenk jo nå fremover mot jul. Nå skal vi ikke drive reklame i disse her medier våre, men vi kaller det noe helt annet. Vi kaller det for opplysning om hva det vi driver med. Tror du jeg er klar over hva som er?
2: Nei, jeg tror ikke det. Her er jo så mange dyktige folk som lager forskjellige ting. Og dette her med å bruke ekte naturmateriale, det betyr veldig mye i våre dager. Vi har så mye påvirkninger. Ja, og syntetiske stoffer rundt oss. Og da er dette her viktige ting å selge, det som jeg selger her. Men det er de færreste som vet om det.
0: Det er litt trist det, at det skal være sånn, for man går og kjøper plast og andre ting, og så står her helt ekte, som jeg har sagt før, som kanskje ikke er så forferdelig mye dyrere når alt kommer til alt. Og så, det gir en følelse av å ha ekte ting.
2: Ja, det er klart da. Og dette her er jo ting som vil leve lenge. Det er ikke sånne bruk- og kastting. Så det er jo framtidens arvegods også da vi gir hverandre. Og da er det jo å vise hva vi setter pris på selv.
0: Mm. Men du, vi kunne jo sitte her og prate om det du driver med i det uendelige. For ifra hylje til hylje kunne vi gå og fylle opp. Men jeg tror jeg skal la deg få lov å veve videre. Jeg sier hjertelig takk for at du vil fortelle om dette. Jeg vil også takke deg for at du tar vare på det gamle og fører tradisjoner videre, så vi kan ha noe å se tilbake på også herfra. Ja,

0: Det var David Grishman med House of Gold. Och det är fortsatt GB Flötter och Ölbrodan som sitter i studio. Och här är hett och gött och vi sitter med kvar vår svarta mikrofon framför oss. Jag må säga med all den musiken jag har sagt i förr, jag säger det igen. Den är välvillig utlånt av Firda Musik här på Sandane. När jag fick med dig Aud så var inte det bara för att snacka om ensidigt verken meditation eller ensidigt det kan leda för allt. Men det var ju meningen att få en tråd i, för allt har ju en mening. De flesta ting hänger ihop. Man kan aldrig ta en ting ut en sammanhang och så få ett rätt bild av det här. Och nu har vi ju snackat om en del ting. Men du som jobbar yrkesaktiv med ungdom på Firda Videregående, så kan vi ta tidsbildet. Och är det god tid vi lever i? Hvis vi ser det i förhåll till det du tidigare snackade om ikväll.
1: Ja, hvis vi tänker lokalsamfundet så är det gott att leva. Jag syns det är otroligt fint att vara lärare på Firda och det är otroligt mycket kjekk ungdom. Det är en upplevelse varje dag att träffa så mycket kjekke folk. Öppna, de vill lära men de vill också något annat. De har medmänsklighet och de har omsorg för varandra. Och det syns jag är något med det allra viktigaste. Slik att hvis det är tidsbildet, det med omsorg, så är i hvert fall jag optimistisk. Men det är kontraster. Det är starka kontraster i detta tidsbilde och det ser vi när vi öppnar en avis, eller vi behöver inte öppna den. Vi kan se på framsidan av tabloidavisene och vi kan höra på fjernsyn, så är det är eländighet, det är övergrepp, kriminalitet, rusmissbruk. Vi bombarderas med negativitet, men det är väldigt viktigt att se att det är otroligt mycket positivt i den tiden vi lever i.
0: Ja, men då säger du något som jag är väldigt, väldigt upptatt av. Och då jag kopplar det upp emot energi, emot ting. Vi blir bombarderade med negativa ting. Mm. Det har frustrerat mig i våldsamt lång tid. Att i reklamens värld så heter det att det är inte mängden i sekund som är viktig för att få folk att jobba i varor. En liten bit, gång efter gång efter gång efter gång, så sitter det på nätinja och nästa gång i butiken så tar vi den vara. Det är kopplat upp emot allt det negativa som är... Tror du det är fruktansvärt farligt?
1: Jo, jag tror det är farligt att hvis vi nu griper avisene dag efter dag och ser att det framsida man säljer på eländighet och att människor blir uppgitt och upplever att den tiden vi lever i nu är väldigt kaotisk, så tror jag det att detta går in i det andliga, går in i det mentala. Och hvis vi snackar om energi och frekvens, så tror jag detta är oheldigt. Det som är oheldigt, det är att balansen manglar. Man får känslan att det är för mycket negativt.
0: Ja, men när du ser i bygde Norge, i byarna, så upplever vi idag att folk lever i stor grad av ensamhet. Mm. Är inte det en form för negativ energi som må utlösa sig i människan som ska leva så? Mm.
1: Ja, det är, jag upplever, hvis jag ska ge ett tidsbilde, så upplever jag att det är en del negativitet och det är en del kaos. Och vi manglar balans i den tiden vi lever i. Men jag känner väldigt starkt att det är ändringar. Och det märker jag när jag är samman med de unga. Det är kanske de mest som ger pekepinn på att vi går in i en ny tid. En tid hvor människorna kan bli mer öppna. De kan bry sig mer om varandra. Och vi ser hur de unga reiser. Hur de prøver att lära andra kulturer. Hjälpa andra i andra världsdelar som har det vanskligt. Vi har jo nettopp nå hatt operasjon Dagsverk, hvor vi har fått føle hvordan elevene våre har lært og vært med å samle inn til indianerstammer i Amazonas, og hvor entusiastiske de har vært i dette arbeidet. Så det er veldig mye positivt også i denne tiden. Så mer åpenhet, mer kjærlighet, mer omsorg, mer balanse. Og det er viktig for det åndelige, det er viktig for det mentale, og det er viktig for helse. Til syvende og sist.
0: Jeg synes det er kjekt å høre at du sier at elevene er så veldig opptatt av det. Det tror jeg er voldsomt viktig for fremtiden, at man begynner å dreie imot mer omsorg, ta vare på hverandre, ta på hverandre, og gi til hverandre, i stedet for alltid å skal være den som skal få, få, få. Og da går vi videre med Johan Baas, vakker stemme, hun synger Joe Hill.

Ja, vi avslutar då den här reportagen med Rita Fotland-Bö, sin Fotland-Fossne. Det var väl egentligen den hon slog i med, sa hon. Och vad tycker vi kände med en fantastisk flöttvals som vi hade den.

Ja, då är det ju igen Kalle slut inne gången och han John Roar och jag Harald tackar för denna gången. Du har fått mig tro på kärleken. Det är Roland Sedermark som avslutar.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

0: skulle, ja, och det betyder att det är viktigt att kämpa en viss musikalsk familj, säkert, eller vad skulle jag säga?
1: Ja, det ser väldigt beslekt ut, nu är det nog, vi ska nog vara glad med att vi har ett produkt av vår miljö. Miljö har nog många möjligheter att säga, men jag tror inte det att vi känner förbi haven.

0: store. Det är så egentligen gjort något ägande och mest på det där. Det var det fyrste, det var det ägg det då skulle tjå. Kommer vi det var att ta 100,000 män som kom in på samma sektor.
1: Vart du överraskade om
0: det var att jag inte överraskade om det, men jag var där heja i Nassarai så inte kom in på och det gärna släktar sig gubbarna då. Men det säger kan jag ha med din släktare för att frisliga ett mot det bygga. Och det var som sagt att hej så inte fick in på den släktare. Men nu senare så har jag sett att de kom in på en alldeles stor spärmålsläkta mot innan barn och det är kyrkvålsläkta. Men jag visste ingenting om, men så kom jag över ett notat som säger förvarande hade liggande. Och då sände det sig det att det var en spärmål där borta på kyrkvål. Så hade hon uppe på onsdagsnattran och spela i 3 år i drack. Då tänkte jag att slapp ut i att spela uppe på onsdagsnattran som hon brukade spela. Men jag visste ingenting om man gått i andra alla tunna rammar. Det var inte pejligt på den jag befriade mig egentligen.
1: Jag var jävligt glad.
0: Jag hade inte visst om det.

Du, men jag har en släkt och så stolt och vilja bygga sedan och igen, nog i våra dagar. Rita den släkt och jag tror jag spelar och yes, och det är till möjlighet att finna den. Det är till vi kända, men inte den släkt. Och ja, nu, de är då. De är då, nu kommer jag och inte bäst bort i hundar då. Ja, men det är bara det så, det är skrädd och nej,

0: ju pratat med en av kvällaren, ja, en av kvällarna mot en av dagarna, och det är ett fantastiskt jobb med insamling och det här.
1: Men det är att hon är släkt upp.
0: Ja, det är hon. Hon känner in på bägge kontrar.
1: Jag kan lova
0: det. Hon känner in på bägge kontrar.

ett låsande och det kunde vara mycket därifrån för mig att jag var fem syster och tåsan och en bror. Han drog han var vår musikintresserad för att det skulle vara en samling. Och det är det

mer än ett projekt att man inte har den disruptiva. Det var jävla intressant att höra på det. Det här var när jag gick och lekte på det här var det riktigt riskigt.

0: ahí para mejor pero como tú toca vender poco más que un verdadero más divorcio
1: Det är en hamburgare från Oslo. Det är ett namn som är också.

0: bästa för det här är vanligt för slapp i början. Jag spelar lite på träning för mig. Det trampas och fick för ett ord. Ja, jag var med mot den jävla. Jag gick inte över gamla rollen med det med sig. Och en så kom Björs där och skulle spela i ett rygg. Som när han hade sett sig in på sig i år. Och han lyfte och hoppade inte av honom något. Det kom det med ur. Och så fick man han först och så säger man till den mannen, men du må ge till honom bara ihåg. Det var sånt som satt där och trodde takta. Men du, var det en lokal prov för att väcka en lite fint? Nej, det här var nej. Jag såg så mycket godspel, men jag slick ju fick det ena på någon riktigt fäster i min småningen.
1: Min småning, ja. Det är lite modigt att tillbaka på den här glädjen du ser, Björk.
0: Ja.
1: Jag var givande syns för det här.

Det är inte mer instrument, så egentligen är det här som är målet.

civarlarda bir gün varsa normal bir şey yaparsın böyle sözde çalışıyorsun. Jag visste inte vad jag skulle spela, men han kom upp där. Jag tänkte att det tog där, men jag såg det.

klinte jag och såg på publiken i Sagnhög. Spätten. Nej, så att så såg jag dem på det här spätten. Det är lite att det var. Men inte för att det var stämmen där då. Nej, men det är en sån skruv och så på liksom. Det sa var det där och det. Men det är inte en gammal snotte så här är problemet. Det är egentligen en av styrare berget och det är sikre gammal skäret.

0: Vi sa i sanning att det är en bra. Men jag bara måste bara kunna säga att jag har det. Och det är det att man lagar här också. Lukten av trallen och kynjockan och läsande. Det var käckt en gång och mindre lite med Karolar. Spelt för 25 år sedan länge för att inte katera var det gaser då som naturligt 10 år sedan.
1: Ja, även på Sön på TV, vad fan jag spelte något, det är jag förlåt att bli länge nog sedan. Det blir nog högre att det låter jävligt och jag har ett halvår gammal spelmänniska som det visste hur det var att spela och hur det kunde spelta så.
0: Det blir inte rättfärdigt för dig på en måte?
1: Nej, absolut inte. Så det är...
0: Tror du gav det?
1: Ja,
0: men det inte var god.
1: Ja, jag gjorde egentligen det.
0: Och vem är det att studera på?
1: Det var en ting. Jag var på samlingen på Bremen en gång. Och då fick jag inte behöva till att spela hamburgare i lagen och Peder Röd. Det skulle det ha gett mycket för att få haft ett upptak. Men det var inte det som jag inte spelade idag. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det

0: hade inte kommit, det hette Saudegården. Men i Saudiarna med Saudegården och så stallet på hästarna och kyrde horse på Virginia. Nu kan det hette en bergrisen eller det.
1: Och det hette en bergrisen.
0: Ja. Nu är det bara att ringa, det ska inte vara smålottna. Vi ska inte vara stygga, vi ska vara
1: stygga.
0: Vi kände oss till hela dem som kommer sig på, dem som håller i hundalen. Och slås på dem.
1: Jag vet inte om du vet vad du har. Du vet inte om det är brännliga kväll.
0: Men det är inte brännliga 32 som går vidare.
1: Så, det är så, ja. Beklagar.
0: Ja.
1: Det var på köp.
0: Ja. Men det är med och ringa in också.
1: Ja.

0: Nej, vi grejer har det kostat jag får nå.
1: Det ska vi tack för det.
0: Ja, det är du betryggen.
1: Ja, det är. Ja.
0: Och då går vi vidare till kapiskanare på musikpunkten. Där får vi nog grejer på det. Gloria Scott, jag är inne i radio. Jag är här med en radio.

0: Vai störstad. A-batteri. Vagy
1: A-3-a van, ez a
0: vaj. Vaj störst.
1: Ja, de kan du säga? Klarar jag skott och vajt i sig att med någon?

0: jag gör inte det. Det var inte så gott. Jag borde fem skutt på Johan var den.
1: Ja.
0: Ja. Men du då, så du borde köpt dem.
1: Inte så väldigt mycket, men jag... Det är skott, det är vore bra, men det...
0: Så går
1: det... Det är just det senare, det var lite enkelt att kombinera med kött och det var på sjön och det där också, men det är ett älskap kött och mörkt, det var det.
0: Då kan jag ta ut på oss, på båten är det mycket som det kan du bli med i drättning, så det är råd på det, så det är luftkyttebanan eller kyttebanan.
1: Jävlar, det har luft i där, och
0: ja.
1: Allt på källorna, det var nog en... Ja, det var nog en del styrning på källorna också, men det mest populära det var den vi lade till också som prövdes och såg en som var i gråtända river. Och så vi stack ut för häcken och så på kvarten en så stod där i ett ordet pilsflask upp med första skitsen och en flask.
0: Det var blinken.
1: Ja, det var blinken och var aldrig hans för blink.
0: Nej, det är inte min att jobba.
1: Det är tur att låta dig. Jag tror att jag var klar på kastanskyten jag får nog. Det var stångsynk, kallt mig. Skrävde jag med hem och äntligen. En major sätter stång till och hoppas det kan vara för nog.
0: Ja.
1: Ja, men det hoppas det kallt inte. Skräder. Så kan det göra
0: det. Det är mycket rakt att göra bland det som har signalerat i.
1: Ja, när till exempel att när båten är ju mindre borde börja göra våra kaj.
0: Ja.
1: Ja, och när jag går in och så lägger jag sig för ankan, då lägger jag på tända. Och så en tända börjar jag båten så fort och fullt i honom.
0: Ja, det. Jag tända båten.
1: Ja.
0: Låt mig tända, kan det betyda?
1: Älskar mig försiktig.
0: Ja, nej, jag tänker att det är försiktig då.
1: Ja, men så du kommer in på det så är det sån där vant och pynt eller något sånt.
0: Ja, det. Men då ska vi bara pynt och pynt till ett spörsmål och är tyst i det eller?
1: Ja, han kan ju inte släppa om då.
0: Han har förberett på det här veckan. Ringer du först?
1: Drottning Elisabeth, nu ska vi till England. Och det är äldre syster.
0: Från Södra

0: Jag körde, jag körde på Facebook, för jag trodde det var på kväll. Jag är hungrig.
1: Du är hungrig, ja.
0: Ja, jag kan inte veta det. Nej. Jag borde hitta mig där.
1: Är du bara en kyrkogad?
0: Nej.
1: Nej, du tar det inte vad du känner.
0: Ja. Du bara inte hjälper.
1: Du är inte så väldigt rolig att åka med dig, tror jag.
0: Ja, men det är så hjälper nog kanske. Då är det bara att ta det jag som bestämmer.
1: Du får få dina paraplyer nu, han gjorde en

0: sak där, men jag vet inte hur många som har det, tror jag.
1: Nej, jag vet inte. Men jag vet inte om det, jag tror det, jag tror det att det blir alla flera miljoner.
0: Ja, jag vet inte om det här, hur långt så hur många har det.
1: Ja,
0: äldre av Karl Johan. Och jag var en sån, ja.
1: Ja, det var en sån, ja. Ja, den har hon, ja.
0: Ja, men visste du det att hon har gjort en sån med Karl Johan?
1: Och ja, ja väl.
0: Ja, väldigt bra.
1: Ja, eller du har andra jul, jag känner den.
0: Eller?
1: Tre.
0: Eller? Kopete.
1: Pjärven, ja, kan man. Ja väl, okej. Så du har fjärde gul i du?
0: Ja, det hade jag också.
1: Ja.
0: En gång för året.
1: Ja.
0: Vi var ju på stor färdning. Nej, en gång hon går fejra i jord den dagen.
1: Ja väl, ja.
0: Vi var ju så inte stor där faktiskt. Jag sa stor färdning var kärlek, men det var käckt.
1: Ja.
0: Vi fick nog lösa oss lite.
1: Ja, men det hjälper det.
0: Så det hjälper det att det var så att vi kände oss. Jag har aldrig gått träna, det har jag sikkert mycket mer. aspetto della sera, un corso, come l'aereo, la recina mai, non lo
1: so. No.
0: Da Rovino, da Andesino, ma non lo so se lo so.
1: No, mi ha certo.
0: Ma tu, da volte c'è che tu volevo,
1: no,
0: no.
1: Da volte c'è da.
2: Man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man

Har du gjort någon hemma som textat den om att sänka den? Jag kan väl lätt och gott. Jag kan väl lätt på, ja, 20 minuter. 20 minuter, jag vill att det inte skulle ha gjort det. Jag vet inte. Nej, det är inte gott att veta. Det är inte tog med mig. Vissa hade alltså ett spörsmål ute till en av dem som ska ha tänkt att regera i kväll och vi är beläkt på underländan så kallar om 14 dagar. Är det gott igång då är det på andra dagar när det är rolig fredag. Så då. Vad spörsmål som följande är tidsforskällen i Dima, Oslo och New York. Ja. Det är inte England och Norge, det är en tid.

0: kväll. Ja, det är bland annat. Jag var lite i gammal. Det var du, nu var det på tänget. Du var en turing på. Det är på väg till årturen. Jag är på med att vara där. Ja, du är igång och väckte äldre gången. Och jag dricker av bara in hela tiden. Ja, jag har mött just upp. Så har jag fyrt upp en till gången.
1: Jag ligger hela.
0: Ja, det tror jag.
1: Och du bor i Norrköping?

0: Ja, men det har ju restriktioner. Jag tar mig i fem och fiska också. Eller hon sa att då tar vi i fem och fiska, tror jag rätt.
1: Ja, det kan ju vara att det är så bra att man en på honom.
0: Ja, men det här var ju en.
1: Nej, nu får man säga inte efter.
0: Ja, ja, det är på samma nivå som oss.
1: Ja, det är på samma nivå.
0: Ja, det är 51 miljoner.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Ja. Jag vet att man är check på Facebook och Bobo redan igen.
0: Ja, ja.
1: Och då är det lugnt. Det är grejt.
0: Ja.
1: Men det, tack för prat nu.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Då må du bära med sig då ringer.
1: Du har saken biff.
0: Ja.
1: Du har saken biff.
0: Okej.
1: Ha det gott.
0: Ha det.
1: Ha det. Det var någon med halvblad så.
0: Ja, han vill inte hålla det.
1: Ja. Det är han inte bara runt. Nu ska vi ha några jordlingar, det var inte så svaga med sådana jordlingar.
0: Ja, men filmmusiken.
1: Det är ju kajen i den här Tyskland som ligger i jordlingar.
0: Ja, visst.
1: Kan man hette, sa du Svein?
0: Ja.
1: Orkester hette... Nej, det var inte mer vanskelig. Det gjorde litt. Gristel.
0: Ja, var det rolig. Åja,
1: åja.
0: Åja,
1: åja.
0: Hon kjente på det, var det?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Vi sitter stort.
1: Håller rett i god. Og da skal vi ha en råd spørsmål i det.
0: Ja. Hjelper han dem? Det er Leonolf Elgen. Kan jeg hente?
1: Har han to?
0: To hjelper da.
1: En er litt nervøs.
0: Ja.
1: 5, 20, 60, 60, 60.

0: Fall Center räknar jag. Jag hade alltså ett spörsmål ute på telefon 528 60 1660. Det var någon hjälpare. Jag rör och följer flåklippar, hejte. Jag kikar så där, det var inte jag oavsett nästan. Ja, vet du vad jag har hört? Ja, kanske jag fick en mejling på telefon, så kan jag kika om det är rätt då. Ja, borde jag gå på till mig en stund. Men jag skulle inte ringa med, jag skulle lära mig till
1: det. Det räknar till det.
0: Det är ändå att jag får mejling.
1: 528 60 660.
0: Ja. Ja.
1: 28, 66, 60.
0: Och det är en så, han är väl väldigt skeptisk till nya ting han innehåller. Och innan han syns allt det var,
1: han har aldrig så beskeden heller.
0: Han är inte svårskrivna besked med att många har fått.
1: Det är vanskliga besked.
0: Och då ringde telefonen, inte nej. Jag sa att jag såg helt grön i lysen.
1: Ja, men det vi har det kommer oss.
0: Oh ja, på kväll.
1: Vad då?
0: Då är det han.
1: Rune Heidahl.
0: Rune Heidahl är då på fjäll,
1: ja.
0: Pratar vi in i telefonen din?
1: Ja.
0: Hajtat och tjatjen.
1: Ja, det är det.
0: Det är nog på Sätra också.
1: Nej, bytt på detta.
0: Ha?
1: Ja, men bytt på detta.

0: Jag tror han skulle ha utsett en ung vän, han hade gått. Det är en match som kan gå i dag med dagen. Det är rätt jord och skytte. Det kan bli långt att lära dig att läsa till skytte fotboll på träffar.
1: Ja, det är klart. Men det är långt att vara långt med dagen som har en långt och
0: skytte. Vi kunde bara rönt kölen.
1: Ja, vi gör dem. Ja, det är en brönt efter det.
0: Jag visste vad det var smålare och det var en fette kinmaska.
1: Ja,
0: var du mot det?
1: Den kinmaska var jag bort med marsmaska.
0: Ja, den kinmaska.
1: Vet jag var väntren så var det kinmaska.
0: Ja.
1: Och det hemsommaren så var det marsmaska.
0: Ja, men det var inte det.
1: Det var att vi var i Norge och Norge så var det inte det.
0: Nej, jag var nej. Snäven blev sväck.
1: Ja. Det
0: var säkert bra innan det gick. Ja, det var helt roligt att han tog ner det och så var han väckt i den inte.
1: Det kunde vara tre veckor som han nedbog med Brajselöv med nya kläder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Poängen vet du. Jag får allt och fram.
1: Ja, ja.
0: Det är grejt till mig som helst.
1: Ja, tack för samma till också.
0: Håll här, håll här.
1: Det
0: var en liten tur till Hopland.
1: I Blomkvart?
0: Nej, det är Sträng kommunen.
1: Ja.
0: Är det nog väldigt?
1: Ja, ja, ja, ja, jag runt om.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det är du väl vanlig med?
0: Ja, det blir mer och mer på oss. PK, de som fortsätter och hittar du
1: det? Ja, det är bra.

0: Tyskland behöver nämligen en bokfärm. Så det är bara kudeln som tänder på mig ut i teknikerna och Svein Thun. Svein vann. Så då är det först på lista och jag är med på den teknikern som ska fortalkas mest. Det är en av
1: er
0: här i min film här.
1: Det må bli det som är det här. I och med det där när vi
0: gör det. Ja. Men vi kan väl säga att inringaren, det måste släppa sig till nästa vecka dit.
1: Ja, det var lite.
0: Du har lite mer på.
1: Lite beskedet.
0: Ja, men sån är det av och till. Det är inte alltid det. Alla här i Macka som sker. Det är inte på. Men det är fint. Tack för att du jobbar med den tekniken.
1: Tack för insatsen.
0: Och det man.
1: Tack för insatsen.
0: Är du förrädd?
1: Ja.
0: Tack för uppmärksamheten.
1: För att man har tack för tilliten. För att jag får vara med.
0: Vi ska nå runt på samtidigt och kan hus och spela snart med och du vet ju.
1: Och vi ska.
0: Nej, jag
1: är det bättre över. Nej, jag vet inte det. Jag får lära lite mer text.
0: Vi kan väl säga att det har en ny stämning.
1: Det blir det. Ja, det ska vi klara.
0: Tusen tack för det här på Uppena Radio. Och vi går ut i natta med att haja på en flott sång.

0: musikalske personlighet som vi håller högt som fyller 60 år på den här kan.
1: Ja, du tänker på den där amerikanska kastratsången som
0: ja, ja. Man vet först.
1: Ja, ja, ja. Det ska vi inte vara alldeles urbaktet här.
0: Det gör inte det. Ja. Men vi ska starta med något helt nytt, nämligen kanske det som möjligtvis visar sig att vara den som ska ta paven efter den som var 60. Nämligen Bryan Adams. Och det är långt ifrån Bryan Adams. Han kom, han gick ut väldigt många plater väldigt fort. Med något varierande kvalitet.
1: Och det är svårt varierat stil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu har han alltså presterat å lage det som nesten må kalles et rent country-album. Nesten med sånn Hank Williams sang på en del av sporet.
1: Paul Jackson vil sitte inn et så er det umiskjennelig Nashville-pikk.
0: Ja, men akkurat dette sporet vi skal spille over, det kanskje ikke så fremtredende.
1: Ja.
0: Her skal du høre på Ryan Adams and the Cardinals, sitt siste verk. Låter jeg gammel.

0: lite ledig alla.
1: Ja,
0: en sak på flygel.
1: Ja,
0: tror du inte på att flygel?
1: Nej,
0: flygel har sömmat inte mer i hållet.
1: Det är
0: inte musiken, bara lena och tillbaka.
1: Och så nyter du en låt här,
0: Memories of Professor Longhair.

Ifrån vi pratar Dr. John Place Mac Redmack. Och detta hörs ju förnuftigt försvunnit. Det är nu det. Men visst tycker jag att jag väldigt bra färg så är Dr. John Fett Mac Redmack. Det är omöjligt. Så...

0: I lived off Metamites and Natalie Merchant. Natalie Merchant är en av de vackraste stämmarna som finns. Något kanske mest känt ifrån bandet 10,000 Maniacs. Och vi har en klassisk låt här, Over the Rainbow. Det var en fin sang att ta kväll till. Ja, ja. Så vi har fått lite där du var i det sista.
1: Ja, mycket regn.

Ja, växande. Alltså, mitt tror jag att jag har helt kontroll på exakt alla som har man en plats med 100 och 75-180 på torsdagen. Och, ja, kanske en som är 650 igår, 700. Det har aldrig varit så mycket folk på fredag för.

0: svegliare. Vi har inte börjat, vi har inte kommit igång där då.
1: Är det sån här drogstandard?
0: Vad sa du?
1: Är det sån här sängstandard?
0: Ja, vi ska dansa lite här och så är det på fullt ikväll.
1: Vi kan inte ta med tid.
0: Ja. Så det är, vi må nog ha några tängelbräck sånt här, men de har vi nog givet fram på något.
1: Ja, vi måste ju ha med lite.

0: för 60 miljoner på landet har utnyttjat. Och sedan får jag en kväll då. Då kör vi en melodi så att det är lite fantastiskt att trycka ner.
1: Oj. Ja, nej, jag går ner.

0: båda syntes som att det ser det här som.
1: Ja, så har vi väldigt god hjälp med dessa nätberättarna.
0: Hjälpmedelscentralen, det vi kallar det.
1: Det är där vi får det. Det kommer då vara över en viss ålder så får vi det på hjälpmedelscentralen.
0: Ja, Steiner har bara aldrig sett hans och sett på texter.
1: Han är flinkare än mig med text. Det är han också.
0: Har du skrivit för någon här?
1: Ja, nej, det är han nog det. Jag ser att han oavsett som du ska. Eller han synger i alla fall.
0: Du var 60 på en och en. På många sidan.
1: Det är 50 då.
0: Och det är så grann en muskel.
1: Nej, det var 60. Ja.

Hej och välkommen till Modiga Pods. Det ska bli mycket musik och lite prat idag. Musik och Vim har gjort att det var

0: אני אבל כל מילון בתי כאן.
1: רצת שיינתי גם את הלכון שגורם בפועל בכאן.
2: הרחייצי גם לא כאן. דמטרי.
1: הרבה. כמובן שנקבל שאין הלכון שיהיה בנה. ילית אל דרפות יותר אבי פוסט רסקשתי פלוסטו שלו.
2: פעם עבלתי פלוס קושה.
1: ודאבה צ'ידו.
2: לא, יגד שדאב. אני לא.
1: דו דו אמצאצ'ה.
2: Jag dansar, men jag måste se att vår vakt och hjälpte där.
1: Är det så att jag gick inte ta med sig som vaktvakt och vill bella i
2: det? Det är nog sikkert många gånger där uppe. Och så blir det samma folk som sen skulle ha säkert haft flera som kunde gå med och hjälpte.
1: Men det är en fantastisk mot att driva fotbollgruppa på egentligen.
2: Det är det. Det är rätt och slett stor ofta.
1: Ja. Näringslivet som så kopen, är det med på något annat?
0: Ja, vi är med på kulturdagarna. Där ställer vi som vakt och så har vi miner uppe på Hornindal runt. Så vi prövar att bidra så gott vi kan.
1: Går det bra med konkurrensen? Är det 1200 människor som bor i byggda här? Två matförrättningar, går det rätt?
2: Det går väldigt bra. Jag tror det är rätt att ha lite konkurrens. Så det, vi har nog där som handlar både här och där. Och där som bara handlar på en bryggen. Och kanske några förut har byggt det andra.

0: sett bra ut. Sätter ni in i bilen och sen kvar sig i bilen. Sätter oss ner på banken så kan det alltid snackas och prata.
1: Ja.
0: Sen så du, som följer skor så är det väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Socialt.
1: Vad kan jag säga?

0: stavo lì, ho bisogno, sono andato a Ferrara, sono andato a Ferrara, non più, vanno a Lux di Piselio.
1: Det är risker med det här du har med sig. Man ska styra med det inte så, men du vet inte gå ut igen och styra med dig själv.
0: Ja, alltså, vi, både jag vet inte, vi brukar inte så. Så det passar med

0: kuka sinkki päätti, että ai, no minun pesi itse befungero. No. Eller många känt ansikt du ser igen på den här roten.
1: Ja, det är det. Men många publiker som har sett oss på roten. Men det är nog käckt om att andra musiker har åkt. Och färger folk känner sig igen.
0: Vi får ofta gratis kaffe.
1: För färger.
0: Det är väl ena som är gratis också något.
1: Ja då.
0: Det är också den här bror din idag.
1: Idag var Malmbjörn, min bror. Han har just... kör och samlar vi kanon som sa och vi ska växa lite på prata efter en god historia från barnen och vår och så får vi köpa

0: det här som ja, så har vi väldigt god hjälp med det, så det är så lätt att berätta då. Läkemedelscentralen, vi kallar det, det är där vi får dig. Men kom då och vara vi samlar så får vi det på hjälpmedelscentralen.
1: Alltså innan han bara aldrig sett han står och ser på en text.
0: Han är flinkare än mig med text. Det är han också.
1: Har du skrivit för de här eller ni?
0: Ja, nej det har han nog det. Jag ser det han, oavsett så huskar han. Eller han synger i alla fall.
1: Du var 60 på en och... Två månader sedan.
0: Det är 50 då.
1: Är det så det är med muskler?
0: Nej, det var 60.

Och jammen då, nu är det sådär 20 år sedan sist. För jag har alltid kraschat med säl. Och då är säl väck.

har en tanke med cykeln. Men då ser jag så att vi går långt ner med cykeln. Så tagnar vi dag här på vi hade en månad på lokalen och ringa på nästa. Vi ska köpa det från det jag kula vi ser idag.

0: sul sisma. Quando è in un non sparli al turno, voglierei il nostro figlio. Tra tu hai lì tamman, ma non è tanto di fallire perché sto in effetto non è mai in storia. Ja, aber der war vor dem Jahr auch in dem Ort, da hat nur kein schönes Wachtberuf, da hat sich auch trotzdem. Aber ich war mit Boden, aber immer nie aus Sechste. Ich war mit Boden, so ich hab nicht zum Vikar in Bohemien bin. Aber er ist in dem Fall direkt auf ihn. Das war ein bisschen dann sehen, ja, man in der Jahr ist da halt immer.
1: Men du fanns ju aldrig att du blev nu äldre dagar.
0: Ja, det var nog så många här, det var många som gör det, vet du. Det var nog från de ställena. Men så var det här ju liksom med en del kris att du var till stadens.
1: Varkar att du tyckte lite extra då eller?
0: Nej, jag var nog inte tyckte att jag var en som var en månad. Det var en som var en månad. Det var en vart och många alltså. Så så
1: jag är väldigt glad idag så vet jag att du ska bli rätt
0: idag. Ja, det är långt ut att vinna. Jag reser egentligen

0: 佢之前都整咗孫悟空嘅，我都俾食過八分五嘅，我係你嗰個八嘅，我係食過，真係一啲分啊啲，所以低我食低啲。
1: Är det Krishna på musik? Jag kanske kan ta det där om det. Är det Krishna på musik? Dansmusiken?
2: Nej, egentligen inte. Men vi dansar inte alls musik.
1: Det gör vi så.
2: Men
1: dans

0: nicht nur der Quartier Lanz, aber Burutala, ein Kommissar Konda.
1: Nej,
0: det kan jag inte. Jag har inte kunnat ha det krångel här. Nej, men det är nog viktigt. Det är en som du inte har dansat. Nu ska jag på köpen till Ola. Jo, så det är så bra att du är i och trängde mig i kläder. Ja, nej, det är bara

Vad det har en branschen med flera aspekter och laddar skadeskottsnivåer. Plus den grova nivån där alla bänderna är sådana som händer är med. Där ligger den. Ja. Så då, underlänt och kortbeskickning är läcka och flytta med på väg. Jo, då har jag en tacka på samma vänner. Man har en stream. Tacka teknikaren här i studion.

0: klart att spelarna här är hajter av det. Jag har konceptet som är på sandan. Här hajter det. Kan hajter studio mot. Här får man väl tänka på. Här händer kan här hajter på oss. Det är lite liknande. Det är här lite stort gör det. Hajter det här. Det var inga hajter det trivset som man gör. Ja, nu är jag med på Karlsbrunnen. Det är plus nästa nyordna svinkar spela. Konsert på 2 timmar nästa fredag. Och den här säger jag som vi berättar. Det vi ska dela ut ikväll är den checkikvällen där. Och den är vi så ordnat det här och vi är väldigt tacksamma för det.
1: Det är en biljett.
0: Det är inte vi på Tjockholmen.
1: Nej,
0: det är kvart går vi hjärta där.
1: Ja.
0: Men det är minst en.
1: Ja, vi har inte tagit ut nu.
0: Nej, men det är upp på 600 kronor faktiskt.
1: Och det är så pass, ja.
0: Ja. Så det kostar att gå på konserten för tiden.
1: Men jag vet inte, det är ändå nu.
0: Alldeles sånt avgifter. Men speciellt med när man måste köra med några få artister bara så är det playback. Men det är ju nu att jag köra med full blåsaräcken. Det är tullstyrka. Det är sånt där. Det är väl tomma. Det är akkurat ungefär så avsett du
1: är. Ja, det ska sluta alltså, det är bestämt.
0: Då ska det då bli skickligt.
1: Men ofta när det är från grupper så är det nog ordentligt.
0: Ja.
1: Och så,
0: men jag tror det är bestämt mitt att se vandrare på gånger.
1: Ja, eller äldre oss då.
0: Ja.
1: Och mer av dem.
0: Vi får inte räkna med efter det här året. Det äldste är väl 70 tror jag.
1: Ja, det är väl
0: 75 plus.
1: Då är vi bara småuttal om.
0: Det händer säkert på flott.
1: Eller morgon
0: med spelning.
1: Nu då du sa runt och spela en
0: lag. Jag ska köra på att köra kontakt ändå.
1: Nej. Vad gör vi sker då?
0: Ja, då blir det utlagt med lättare. Både hejl och hintplossen kan jag säga.
1: Då hejlar Helena läsen. Sjöskrömme.
0: Ja, alltså faktiskt. Beklagar att vi äger lite ljud ikväll. Men det är 8-20 då.
1: Har du det?
0: Ja. Jag vet att du har varit frågan verkar lite sånt.
1: Ja, men det är inte helt i åldern ändå.
0: Ja, vi har goda åldrar. Du vet att svajlar du och friskar.

0: sånne. Så har hjälpt oss berätta om. Så vi har tagit över det för det, men det är med en jordnällning av oss som är miljonar då, på det här.
1: Ja, miljonar, ja. Vi tackar för det.
0: Ja, och så är vi klara när jordnällningen är tillbaka, cirka ett näst behövligt. Sen vi kan ha en utavgifter och folk också.
1: Ja, håller vi värre.
0: Ja. Så det är målet för luft det.
1: Ja, kan det vara så alltså, att,
0: oj, ja.
1: Kanske om vi tar upp det så sändigt så kan jag bara rejsa lite Spanien.
0: Nej, det är något sånt där i Spanien.

0: Ja, du är det var väldigt fysiskt.
1: Vad spärsmålet var?
0: Svarsmålet. Det var ett man hade lera på bordet. Det var ett saltsvärd med att det skulle fram till.
1: Det har inte riktigt hänt med.
0: Ja.
1: Hur var det förresten?
0: Det var fest, ja.
1: Hur var det, ja? Det sista våren?
0: Nej, det tog många år sedan att man gissade också lugn. Och vi var på väg till Alta.
1: Oh, ja.
0: Det var med några barn som skulle ut till Alta.
1: Eller
0: kontra månader.
1: Hon
0: är fel och rotar med
1: ränta.
0: Nej, det är inte någon mer.

0: har jag sådana bankspörsmål.
1: Ja, men det är namnet lurar vi aldrig här.
0: Och jag har mycket på den här våren här på TV. Ja, massa.
1: Ja, men vet jag om det finns att vi ser på dagsfrågan?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det kanske är nyheter som passar det bäst då, eller har det skönt?
1: Ja, men det är ju mitt på radio. Men när vi var nere på nyheterna så gick han i Örebor på halvsynligheterna. Och på andra frågor.
0: Ja. Nej, du vet, det var ju han där Jens Stoltenberg som skulle ha den här jobben.
1: Ja, men han gärna känner hur det
0: är väldigt... Ja, men så fick han ett jobb som han generalsekreterare här i...
1: Ja.
0: Hur ska man tycka det är? Han var generalsekreterare i...
1: FN.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är ju månad.
1: Då är det redan svårt på det mesta.

Ja, men talman, det ser tufft ut. Det kanske är lite mindre nu när vinner mig. Nej, det var inte det här. Men det blir han där. Det blir han där. Svejsen sin. Hårdkäll är flyttet över. Nej, men nej.

0: Det är billigt dock.
1: Där har du något väldigt jakt på många.
0: Ja, där är många som har varit på sopor. Där var det 40 år en gint vilka regn för att ha vitsat.
1: Där kan det vara
0: en barriär.
1: Det är lite dåligt, men det är kanske annorlunda.
0: Det är ju ganska roligt att det är inte farligt.
1: Jo, no. Det kan det vara.
0: Ja, att det är farligt.
1: Ja, så mycket jag på.
0: Ja, riktigt. Ja, det är du. Ja, det är du. Ja, det är du. Vi säger jag har det. Det är sånt då. Nu ska vi ta upp jag premien ikväll då. Vi har biljetter.
1: Vi har biljetter.
0: Vi har biljetter.

0: Jag sitter på området här.
1: Men jag tror du att han kunde veta att det var på sin mödermor och du.
0: Jag har du mött dig där uppe en gång?
1: Ja.
0: Är det god? Jag tycker så att du pratar till någon tjej vi hade.
1: Ja.
0: Och jag hade tjej samtidigt att det var sån åldersfri då.
1: Ja, nu är det bra. Ja. Nu är kompet på färgen och ska vi passera då.
0: Och du får till med väl mycket bilar på färgen. Kan jag inte här?
1: Jag vet inte, jag har vett tre, fyra för mig och så har jag kommit ett par efter mig.
0: Var du på väg mot Vuldan då?
1: Nu ska vi över till Vulda, ja.
0: Var du direkt inne, alltså inför när du var på Vulda i Vulda sin sändfrekvensmässan?
1: Och här är upphålls bara.
0: Det hoppas här på färgen, ja, för att du står upp och lite åkna för.
1: Ska jag ta fast att du tog på lite
0: åkna för det? Vi ser allt här, ser du.
1: Ja, men det var på, det var utom dina dummet som jag kom.
0: Ja, men är du lejner då?
1: Ja.
0: Ni har gjort allt sin glass.
1: Ja. Ja.
0: Kan du tänka på sån koncert?
1: Ja.
0: Det kan du ju. Ja. Var du med i fräckning? Jag har inte hittat det där för ung.
1: Ja, det är jag har nog inte pratat. Det kan ju bara bli vad det helt andra.
0: Har du
1: inte pratat?
0: Ja, det har gett ur 26 CD och LP-blottet åt sådana.

0: fantastiskt. Kom igen nu.
1: Vi har redan blivit
0: en del grejer
1: med det.
0: Vi gjorde bra det.
1: Vi sa, så snackade vi om och Norskus också.
0: Ja.
1: Ja. Det var då. Då var det fjärde, var det där som var det.
0: Ja.
1: Men det är en annan plats här i Lunde. Jag lägger väl till att ha Norskus också där. Inte bara också, men då, men... Norr var i Lunde.
0: Ja, det borde ha sett att det var på som
2: högfärd. Vända, nu var det bra.
0: Var det siktat att ta ut bra? Det var mot en annan del av Norge, liksom.
1: Det är den jag bor.
0: Ja. Är det på Fastlandet?
2: Ja. Är du siktat på detta?
0: Ja, då.
1: Det
0: är... Alla måste ha sett på dig.
1: Vi kan gott säga det. Det är... Men jag är i Nordland. Ja, men kanske inte platsen.
0: Det var ett stort mål där.
1: Jag hade släppt ut mig, så hade jag släppt ut det. Det kom från bara Island.
0: Moskva från Island?
1: Ja, bara Island. Det kom
0: från Grönland.
1: Nej, det är Islands mål.
0: Har du funnit något i rummet?
2: Nej, det är bra.
0: Men du ska vara grunda i bil. Har du möjlighet för att googla eller något?
1: Nej, heldigvis.
0: Nu är det jävla skjut på dig, kräft en vanlig hjärn och då blir det strax värre på folk.
1: Nej, men det är uppe i Nordborg. Det är väldigt för militärplats uppe i det här och...
2: Fyllefoss.
0: Oj, nu trycker jag på färgklappen. Jag har inga googlar likaväl.
2: Färgklappen?
0: Har du inte nog?
2: Jag har inte färgklappen, men du sa... En militärplats och så sa jag på att du får
1: se. Ja, men det är inte riktigt det.
0: Ja, men det är nog inte...
1: Ja, jag tror inte det. Jag vill komma till Troms då, jag vill sikta på det.
0: Ja, alltså jag har varit lite där, så
1: då
0: har jag trollat mig i Troms.
1: Då tar jag varje år, det är i Troms.
0: Och kämpa med viss tolkning och så klarar du det, det är gott alltså gjort. Det glimrande på många färger, och jag går nog.
2: Ja.
1: Mitt fjols nog.
0: Ja.
2: Ja, jag blir bara mitt fjols
0: nog. Ska du långt av vår då?
2: Jag ska ha varje mil eller något sånt.
1: Vill du rösta det?
2: Jag ska gå till rösta lite grann.
0: Bara lite rösta lite grann. Det känns ju kan jag bo in med kvart.
2: Ja. Vad är det sen till rösta?
0: Med fisk. Ja. Ja, men det är grejt.

0: Sen gjorde det den här Torreangs.
1: Torreangs har jag hört om, ja.
0: Kan vi ha, ska vi ha inte? Nej, nej, det är inte den du ska ta nu, men jag har lagt in to sådana där fel. Caroline Kjøs ska det vara här.
1: Ja.
0: Caroline Kjøs, den är fötesving eller sånt som vi kallar det. Och då spör vi följande. Caroline Kjøs är nummer 5 i dag. Ja, men den kan du bara ta väck. Jag snackade med oss väldigt på lufta, men det här vill jag checkas.
1: Men det är på tågutan är det.
0: Ja,
1: ja, jag vet inte, men vad heter jag Böktan, Vilja, Sverige och Finland?
0: Men det kan du säga, ja.
1: Jag vet inte, jag vet inte, så heter
0: det. Tror du att du tar det, vet du?
1: Ja.
0: 58, 66, 60, 60. Kan ni inte göra det?

0: Jo. Men ja, du vil ikke si at det er hundre som hun?
1: Hundar, jag har inte det lika hundar, eller hundar lika med så som
0: Ja, men
1: så det koffer.
0: jag förstår det, ja. Men det går inte att snacka om på radio. Men det var en känd familj. Det var så ofta det var ett hund.
1: Familjen.
0: Vi var ju då, ja. Men den sista jag har snackat om, han hette Milly Kakao. Milly Kakao, ja. Nej, nej,
1: Det
0: hon den är en väldigt känd familj. Här i landet, här i landet.
1: Nej, nu men sorry, men en väldigt känd familj så hade en hund som helst. En väldigt känd familj här i landet så hade en hund som hette Nilly. Nilly.
0: Kakao.
1: Kakao. Nej, det är känd familj.
0: Och det säger för vad jag med detta visste nu.
1: Nej, det är säkert inte visst.
0: Nej, det beror ju, vi kan gå och säga att det beror, jag kan inte säga att det beror.

0: Ja, det är många år sedan.
1: Ja. Så det är jag tror på 40 år sedan.
0: Ja, och jag tänkte på den.
1: Vilka vårgräckar blir av i Sora?
0: Ja, det kan du lura på. Det är färs. Det är så majsa.
1: Ja, alltså nu har vi kommit till nionde månad.
0: Ja.
1: Och det, alltså, det är inte längre för det. Jag syns att det är jävligt det. Lite perspektivet där vi har varit vår och så. Allt det vi glädjade sig skulle ske.
0: Men det var ju kvick långt ner i fjällen idag.

0: Vi fyller inte av en värld.
1: Det är klart det att det är nog det är fina.
0: Men det är mycket det jag kan få lov med aldrig vinta.
1: Ja. Jag har aldrig haft hund och så att jag vaknar.
0: Nej, jag ska inte. Nej, men jag ska få ett hundspörsmål.
1: Ja, väl.
0: I 1957 började skåpen upp en hund i världens område.
1: Ja,
0: vart är det?
1: Och där är långt.
0: Sputnik 2 hette det.
1: Men kan man inte hette Laika?
0: Laika, ja, nu huskar den.
1: Ja, nu den jag huskar det.
0: Men var öppen? Vart är russisk hund? Russisk, ja.
1: Jag tror russisk, ja.

0: rid av våren. Jag vill ha. Jag måste röva lite nytt och sen uppe runt. För att det är ingenting att urna på igen.
1: Jag skulle säkert köka lite annat först så man kan med mig.
0: Ja, men jag tror att jag har det besiktat. Jag tror att jag är så gammal, ja.
1: Nej, det kan hända. Ja, det var inte jag. Det var inte lite. Det var inte jag.
0: Då har du mig att spöka nu. Nej, jag har inte gjort någon hund utav spörsmål. Jag är så glad i mitt alltså. Ja. Nej, du skulle få ett läge. Kastar dyr är en koala. Koala, koala.
1: En koala, det är nog en sån liten björn liknande.
0: Ja, kastlagsbjörn. Det här är inte speciellt. Det är ju passen rätt eller något sånt speciellt.
1: Tre björn eller något sånt.
0: Nej, det är så håll upp en gång till hängande in under morgon. Det här är
1: inte... Ja, gungdjur.
0: Ja. Heiter det? Gungbjörn.
1: Gungbjörn, ja.
0: Riktiga, nu kan jag hoppa ner på bajen och så byter du vår stöd.
1: Ja, det är bra. Jag tränger det.
0: Ja, men då är du mer tränklig, Olga.
1: Ja, fint. Tack ska du ha.
0: Ja, det är ju en helg.
1: God helg.
0: Ja, den på det. Det går ju strykande då klockan och kommer vi vidare. Det håller tid på halv 11. Nu ska vi äkta Sundarstall så ta sänka till oss på kicklig och Sundarstall 2.
1: Kan det vara bra?
0: Jag vet inte hur man ska sänka för en kräv.

0: högre spelare. Kungen står och kastar en frisbee.
1: Ja.
0: För ett dåligt råd för en punkt. Och hivar

0: Vyzerá tmavá, alebo teda vyzerá
1: Nei, nå kan du heste skoene, du heter det.

0: Roberto Costnero från Jonna till dig, han hade varit inte på band, men det är inte så enkelt som det ser ut.
1: Vad kallar det för ringresa?
0: Ja, nej, jag har inte det längre. Det var ju en del av frisbeeklubben där ute som var kallad på ringresa och det var ordvaktmanskap för runt 40 år sedan.
1: Ja, det är fantastiskt. Där var det god ringresa och det kom så sa säkert verkligen.
0: Så det var så
1: fantastiskt. Var det väg?
0: Jag vet inte, han är syster man i Östersbrunnen där ute. Han var den största där.
1: Ja, det är min lysa. Vi har

0: Säger du det?
1: Ja, men han har ju tänkt att det kan gå rätt på det bil, säger du.
0: Ja, det stämmer.

0: Ja, det är helt skott. Vill du smak?
1: Ja, men så kan jag köra med lite på råd.
0: Nej, det är
1: inte. Jag håller igen.
0: Ja, ja. Men man passar sig för att
1: passa bakom det till din råd.
0: Nej, det är inte så bra kund, ja, okej.
1: Det får gå den i sylta.
0: Det får gå den i sylta. Vi har mätt i samråd.
1: Det får börja, alltså. Flutten, det är ju det här. Det var inte på som en middag då, så
0: ja.
1: Ja.
0: Och
1: ja. Ja, bara det går ut i yttre lokalen, så är det gott.
2: Nej, jag tänker inte så mycket med gott fan.
1: Det vet jag det. Det är många fåror här.
2: Ja, jag tror det. Som gammalt år, så är det.
1: Ja. Men vi tar på sånt här skån med fåror, så är det glömt det.
2: Jag vill inte satsa på det.
1: Ja, det går nog fint med som de har fåror för att vilja då.
2: Ja, det är först.
1: Du kunde tänka dig på konsert med Elisa Röv utan det där, tack.
2: Ja, det kunde jag tänka mig. Det lär inte jag vara in på sådana.

släppte en singel här, Stanley McBeast, och Ed Marlett, Missing My Beautiful Song. Jag har spelat många versioner av Hey Joe här i radion. Bland annat The Leaves, Tim Rose och även den mest kända Jimi Hendrix. Ja, jag tror förstnämnden spelade in sin version av före Jimi Hendrix. Och det gjorde också din engelska grupp av The Creation.

Creation. Det var bara vad ni var ungdomsmedlem av en period. Ett par mindre ettor hade det i hemlandet England, men det var väl

Waterloo Road från 1968. Så ska vi ha mer norsk musik. Det är så länge sedan som spelade Gerd i Finland till Mojo Bus, Lady Jane. I kväll ska jag ta med uppföljaren Land of Thousand Dances också från 1966.

0: اساسی چوی چوی فیره دو ابر سوکن کلسن اوگا نبوان افنیر اوشتوگا Det är som check då.
1: Ja, det är jättesäkert.
0: Det är helt fantastiskt. Folk har kommit med tos och buketter här och en positivist. Och det är liksom släng inom. Det är ju inte det som är poängen. Alltså, jag är ju bara här och lyssnar och har det check.

Vad är det? I 280. Ja, och efter det då så kom du hem och hette Börje då. Du bodde ju uppe i staden för dig som inte måtte veta det. Och du har en fram mot jul ser jag en skaplig overfylte butikk her med flotte varer. Med lite mer gamle mønstre. Hvordan får du

0: obsta vev som var bryggt då i tillgörde.
1: Ja, Nones började med att Nones för faget ut som flat vev och obsta vev och du får klarka ner på något eget. Vi tror det är många, många runt om sig inte vet. Det är lite intressant.
0: Ja, flat vev det är ju att ränningar går vannrätt. En obsta vev det är ju som en stor billig vevrum. Så är stående. Och där brukade vi steina till en bit i tråd till att strama ränningar.

0: Alltså, ja, lite mer tid eller så, men när du skulle välja bröd så är det lite alltid, du kanske också nöjer på tid. Jag tror du nu är det här både tätt och öft, har du sett om det är det. Så är det ofta lösten över vår akkurat ekonomiska.
1: Ja, det skulle jag vara.

0: Manuel Barra Lyd i får här. Jag vet inte, jag dag för Rosago. Herregud, för jag har gammal. Och jag gick upp i stolen, men det är grönt och det är lilla farga och det är helt fruktlägg, men samtidigt är det alldeles nydlägg. Och vad är det du sitter där nu? Jag har fallit alldeles för svagarna.
1: Ja, du, det är

0: har sett upp 12 meter och det är inte så fält mycket igen på ruinen, så jag är välkommen till en 89.
1: Det är gott att så har jag sett att du har blivit lin som det är vår inne. Är det också en teknik som du har plockat upp ifrån gamla tider?
0: Ja, jag bor med.

0: Tack utköp nog gemensam av dyrkan på söndagarna. Och under krigen, fram till under krigen var det dyrkan in också. Men annars är ju finnarna, de har ju alltid varit stora på lindyrkan.
1: Så det som du kan finna runt om på gården här då, gamla linduka, det är en naturlig att allt är producerat här omkring.
0: En god del. Men det är ju sönderna och linorna, jag vet inte hur mycket de behandlar själv. Men det är sönderna alltså till fabriksspinning.
1: Ja, det var vanligt med, jag husker när jag var liten gutta, jag for med myllasäckarna sina hit på inviken och skulle få de spunnet i ull. Det var samma princip med det och
0: Ja, det var det helt säkert.
1: jag tror inte det släpper idag. Då kan de bara ringa en fabrik och så får de det och så kan de sitta och gosa och släppa all den vaskningen och farger allt får de nästan på händerna.
0: Ja, heldigvis. Jeg har spunnet en god del også, men det hadde ikke blitt store problemer.

0: Şirkir. Belki de skoči kalli metalli che danno forse ho preso canna da grafo di adesso scannevare domani le masse scappano e le masse beh si sente triste stanno facendo una scala scambi in che vecchi bignore
1: Jag är helt enig med dig och jag är slett inte rädd för konkurrens. Alltså, för det är plats till många. Vi är så forskjelliga.
0: Allora, se non ti puoi chiedere in arso, ma non è facile da giocare. Smio. Stricca, play, riguardo, in certi play, poi non sai bambino.
1: Nej, från början. Men annars så händer det inte norska produkter. Alltså.
0: Jag kan hacka med det här, det är norska.

ganska stort täppe. Och det var tyskar som får med. Och det var så lycklig, vi får ut det med rätt